0: Resami berai di tamang-tamang turia kari. Tuma kau mungno, mui tuman jagi. Barok koroksa.
1: Oh, dah sahselang sibile. Oma, buru fai tampai kya. Cai si manja. Nu ya balu suka. Hindi hindi. Nau bisingo. Bahai lama korok hati ni.
0: Lama korok. Tama himani kau. Nu ya balu kai khatang fai mani.
1: Unka unka. Selarak bay ban di nabai.
0: Beri rok bay.
1: Tamo. Tama sahdi. Ihi ma sahnai dah sahselang. Ma sahnai.
0: Aau, sahana khanadi kuntaya. Thangnani salbo samparak samparak unka. Khanani simino natong rel salbo chenglayan. Tamo hi.
1: Aau, deb sukangsi unkhai sakhamon.
0: Unkai nung no u, duk mali barati songno daiti nung tunani khlaidita.
1: Aau, nani chalarong ta, bisilewo. Daiti khapai khaina khadita.
0: Aau, angthangka do, kuntaya.
1: Aau.
0: Unkha unkha, kaham nungkha. Piaba acting rok tei bo kaham kai serna nangana. Au dokai go jo nang nini dialogue sala.
2: Nangya ani ba kisa se.
0: Hai tami hima ko nang khe man ja ka hai da. Kisa se tei bo kaham kai serna nang ble.
3: Mo go jo khane beng ye biye. Me kok sapro ta sadi. Tam ke beng abo.
2: Sir
3: ke to kang no saka ble. Kaise kok sapro ta sala di. Kaise ni kok bo choli di ne.
2: Au mamu ke beng ke be.
0: Do unkha unkha parbo thukka. उमसुक जरा तीनों मथक लाइसे न थांगी नर हो दुगमाले सुन तुन दिसिदि
1: आ खरब थुर थुर हिंदी दाखा खले मा
2: हमो आ कोन हिंगे खर फनांग देखै
3: आन तो सो हो
2: उंका इना तो तिंखिरि खिरि जे हर सुंग मनसि लाखि जा तुंग
3: सेला जाउ खने
1: कुस ताल खिला
2: ला बिले सेले यो खर फनार खै न आइन खरा
3: इसाङा न कक बंग ग खैताम कक बंग सुनि
2: आ कोन हिंदी हिंदी हिंदी
1: नि कक सिम खै दंगो दाति हिंदी
2: ơi mà đó, chẳng khó bự sư,
4: khó đắng,
2: khó đắng,
4: khó đắng ta,
2: bỏ khó bự sư nào tôi khi nào tha,
4: bỏ bỏ khó tâm lý,
5: bỏ khó tâm ta,
2: khó đắng, khó đắng, cho nó khó xa,
5: cho nó khó xa cái ta, cho nó khó thế,
2: ít ly, ít ly, con sang tôi lấy bát phải lấy cả,
4: ôi mà đó đi cũng bát phải giờ
2: đây, giờ đi,
4: giờ đi thôi,
2: giờ đi, bây giờ cho nó khó đi lắm nó nào nó thôi,
4: bông lộc thôi, bông lộc cái sao tôi này,
2: giờ mà,
1: hãy chú, ô ta mà abu bỏ hay chú bỏ bỏ, hãy आब सबला खबो आर दाम खलाय
6: नुफा
1: आब सबो
6: नुफा सो नुमा सनो लामजा दै तंगु
5: लामजा तंगु
6: ओ नुमा सं सगे बायखा थांसिदि बाबु संनगो थांसिदि
5: थांसिदि
6: नगो थांगै गा हायर जाय सिमै खासा आ खाय थौ जोंसिदि
1: लाचिया र
6: होजा होजा माथा माथा बा बिरा मान बाय ता
5: बिरा मान जाय के होजा मा
6: थांसिदि
5: थामनि
6: थामनि
2: हे बरोन नंग बतामो
6: हई चला
2: हई चला अरे बुआ कौन सा सकरे दिला बण बरतामो
6: अरे अरे बस बस बिजोरा कांगरा को फैतम लगा
1: सुनो नामर सुनो नामर हडी कोडी चे लामो
7: नामर हडी
1: नामर हडी चे लामो किन लामो
5: कोडी तिनी होर नि बागे नंग नि लामा हम सिख जोरा नो बर थाने नि लामा नाइखो दुगन हमको साथे छ नरक नांग सेलो सेदा ना तो का खदी नै
1: अब खैमन तामुंग जा तामुंग बा तामुंग जा
2: ओंगो ओंजागो
5: ओंजागो
2: और दिबर दिबर तंग थोग लायो बारसा लायो वाइजा लायो
1: लाचेदा न न अकों